syni päämäksi sydämestäni vilkon sydämestänne. Ja suuri, et sinun uudelua astelkkoit sinun sydämessä ovi. Täyttävät ne, kun sä lähtis tunnistat ja sovit. Saatan sille syni, mä vaan ne sovi. Vinti tänä teille usuksia pohtuisesti. Ja nyt